beste vers, og det er for trygt. Men de har med kort hos ens gesicht, og de stolper i hvert stil, og licht. Geraucht hab ich die ganze Nacht, genauso früh, wie mir wieder ein Freund sagt.